0: خاص پروگرام جڑا تھڈے تک اسی پہنچا رہے ہیں.
1: بڑے پیار ستکار نال سات شری اکال. اور اسی اس شہیدی پندرواڑا جو دسمبر دا آخری دو ویکا ہے اودے سبند وچ واپریاں سکھ اتہاس دیاں گھٹناواں دا ذکر کر رہے ہاں. اور انہاں گھٹناواں دا ذکر کردے ہوئے کل اساں ایک گل کہی سی کہ آنندپور صاحب دے قلعے تو نکلن دے کارناں دی گل ویاخیا کیتی سی اسی. اور ایک سجن نے بھی کیا سی کہ بھی اودے ہور بھی کارن ہو سکدے نے, یا مہا سنگھ دے سمبندھ وچ جدوں اسی گل کیتی سی انہوں نے کہا سی بھی ہور کارن ہو سکدے نے. بس کیونکہ میں تے اس گل دا ویسے ہی حامی ہاں کہ ہر گل ترک سنگت ہونی چاہیے کہ کی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی, یا ایدے وچ کچھ ہور بھی ہو سکتا ہے گا.
2: بالکل ڈاکٹر صاحب,
1: ہاں جی, جب تک اسی ون سائڈڈ ہو کے کسی گل نو وچار دے ہاں بھی میں ہی ٹھیک ہاں, اس ویلے اسی غلطی کر رہے ہوندے ہاں.
2: بالکل بالکل.
1: اور اس غلطی دے سمبندھ وچ کل میں اس تو